Happy Sabbath sa Tibuok Kalibutan. Ang atong SNS Media Ministry, Cagayan City, makikaubang ka ninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong Divine Service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan ng bugtong ng Diyos nga nagbuhat sa Tibuok Universo ug sa tanang mga butang na niyanini. Dako ang among kalipek pagpasalamat nga imo kaming nakaplagan. Pinaagi sa dugo ni Jesus na hugasan ang among mga sala. Salamat, Ginoong Jesus, sa kapasayloan sa among mga sala. O balang Espiritu, ikaw makiguban ka namo karon. Samtang kami magatong sa among mga punong, abli ang among mga panghunahuna. Salamat, ikaw nagatubag sa among pag-ampo. Sa ngalan ni Ginoong Jesus, manluluhas. Amen. Mga kaigsunan, magpareng gihapon kita sa atong series, Daniel, Wisdom for the Wise. Dugay na yun atong layog ani sa libro ni Daniel. Pero hapit na tamahman. Kaya na nataka, igsoon sa kapitulo 8, pengon sa 9. Actually, 9 na yun ta, mga kaigsoon. Ang taas nga pag-ampo ni Daniel, gitubag. Gitubag. Taas nga pag-ampo, gitubag. Ato kining makita, sa Daniel 9:21, samtang ako nagasulti pa sa akong damgo, sa akong pag-ampo, si Gabriel, nga akong nakita sa pananaon, sa unang pananaon, miadto, sinabihan kakusog kayo na iyang biyahe. Ug miadtong panahuna, adlaw kadto sa paghalad sa gabi na sinunog. Og iya akong gipasabot og misulti siya kanako mingon o Daniel, ani ako karon maghatag kanimo og pagsabot sa imong pananaw. Ang nag-abli nga og nagbukas nga teksto sa Daniel kapitulo 9 mga kaigsoonan. Naitabo kini sa unang tuig ni Darius sa Medo-Persia. Diyan itong tuig 538. Sa diya nga puka na pilde ang Babilonya. Ugo niya ang kalibutan niya itong panahon na nailalom sa pagbuot sa Medo-Persia. Busa igsoon, maunang kanto ang panahon nga ang gibihag ni Nebuchadnezzar sa diya nga iyang giilog ang mga Hudyo o gidala sa Babilonya. Karon ang Babilonya nailog usab sa Medo-Persia. Mahinong danigsoon, dako kaayo ang kalipay sa mga Hudyo nga sila makaulit na gyud sa ilanga nasod ingon nga gawas nun. Ang Jeremiah 29:10 mauna ni ang katumanan sa ilang pagkaulipon. Kanagihon ang Ginoo, 70 katuig ang inyong pagkaulipon sa Babilonya. Ugo niya ako magaduaw kaninyo kaya akong tumanon ang akong saad nga dadong kamubalik sa imong dapit. Niadtong panahon sa Medo-Persia igsoon, nga nailog na ang Babilonya, mapuito'y ika-70 katuig sa pagkaulipon sa mga Israelhanon sa kamot sa mga taga-Babilonya. Igsoon, natumang yun ang tagna. Kaya ang gigamit sa Diyos nga tao, nga taga-Medo-Persia, mao si Cyrus, nga nahimong gamhanan, gunya ang mga ulipon ng mga Hudyo nga didto sa Babilonya nga karon na ilalom na sa Medo-Persia gipapauli sa Huda. Ezra kapitulo 1 bersikulo 1 ug 4. Ang Dios mo'y nagpalihok kang Cyrus. Hintil mga kaigsoonan nga hari apang gigamit sa Dios sa paghatag ug kagawasan sa mga Hudyo. Ang Daniel 8:27 nagingon na si Daniel wa gyud makasabot ni adtong pananaw sa 2,300 ka mga gabi ug mga buntag. Wala siya kasabot. Mao'y ang gideklarar sa Daniel kapitulo 8:27. Ug ato nang naisgutan nga ang Daniel 8 nga pananaw sa 2,300 ka mga tuig. Gihubad, gibadbad, gipatinaw, gipasabot sa Daniel kapitulo 9. Hinungdan nga si Gabriel mga kaigsoonan ang manulunda
mitabang kaniya sa pagpasabot sa pananaon. Ang presensya mga kaigsunan ni Gabriel mao ni ang nagsumpay sa chapter 8 ug chapter 9. Kaya chapter 9 interpretation sa chapter 8. Ug si Gabriel mao ang nahimong tulay sa Daniel 8:9. Naguna si Daniel pagsugid sa iyang mga sala. Sa Daniel 9, mga kaigsunan mo, pinakataas ni mga kaigsunan nga pag-ampo o pagsugid. Ug unya, gikan sa iyang pagsugid sa iyang mga sala, sa pag-confess sa iyang mga sala, gisunoday niya ang iyang mga hangyo. Ug unya, nadawat tayo niya ang tubag sa iyang hangyo. Sa Daniel 9, versikulo 1, nagingon, og akong gilingi ang akong naungadto sa Ginoo, og nangita ako kaniya pinaagis pag-ampo og mga paghangyo og kaluoy, pinaagis sa mga pagpuasa og pagsunob sa sako nga bisti uban sa mga abo. Ang versikulo 2, nagingon, ako nag-ampo kanimo Ginoo nga Dios, niining akong pag confess kanimo og unya o Ginoo ikaw nga dako nga katingalahan Dios nga nagatipig sa imong mga pakigsaad gugma nga pangpidayonon kay ikaw mao man ang higugma og unya nagabantay kami sa imong kasuguan. Moadto ta sa bersikulo 5, kami nakasala mao na ni ang confession mga kaigsoon. Ang mga Israelano si Daniel wala magingon sila nakasala. Kami nakasala. Nakabuhat kami og dakong sayop. Nga nagbuhat kami sa pagkadautan og misukol og nitalikod sa imong mga kasuguan og kamanduan. Versikulo 6. Wala kami maminaw sa imong mga ulipon, mga sulugoon, nga maong mga profita. Nga sila misulti ngadto sa among mga hari, mga prinsipi, ug sa among mga ginikanan, ug sa mga katawhan sa yuta. Laktaw ta sa versikulo 17. O Ginoo, sumala sa imong pagkamatarong na imong binuhatan, ipalabay ang imong kasuko, ug ang imong kaligot-got isalikway batok nini nga syudad na Jerusalem. Ang imong balaan nga bungtod, tungod kay ang among mga sala, ang among pagkadotan gikan pa sa among magirikanan, ang Jerusalem ug ang imo makatawhan na himo kining gibiay-biay sa mga katawhan sa among palibot. Versikulo 18. O akong Dios, ikiling ang imong igdulungog ug paminawa kami. Abli ang imong mga mata ug tan-awa ang pagkaguba sa syudad nga gitawag sa imong pangalan. Aniya kami among nagpadala kami sa among mga hangyo sa imong atubangan tungod kay ikaw matarong man o tungod kay ikaw aduna may dako nga kaluoy. Ang bersikulo 9, kapitulo 9 o 2-3, mga kaigsunan, mo kini ang hilabihan kahugot nga pag-ampo ni Daniel. Inubanan sa maong pagpuasa o makita sa gawas kung unsa ang iyang kagulanan, nagbistog sako o naligo o abo. Kung ang balaang kasulatan gipadasig sa langit nun nga gahom, nan dapat yun nga kini kuhaon nato ang tubag sa Dios pinaagi sa pagka mainampuon. Sa panahon sa pagsulat sa balaang kasulatan, ang pagpuasa mao ni ang eksklusibo nga bulhaton sa kinaiya sa mga relihiyon nga konektado ngadto sa paghangyo sa Dios. Ang prinsipyo importante kayo nga sa paghangyo alang sa mga katawhan nga kini mao ang kabalaka sa usa ka tawo sa iyang espirituhanon nga kahimtang nagkinanglan nga adunay kagulanan nga ipakita fisikal sama sa pagpuasa o pagkaligo sa abo
ug pagbisti ug sako. Baligtas pagampo. Ang Daniel 9, versikulo 5 pengo sa Diyos, kini mo ay nagapahiusa sa kaligun sa mga katawan. O si Daniel, may padayag sa usa ka pagampo nga dili alang lamang kaniya, kundili alang sa tibok nga komunidad nga sila nagasugid sa alam masala ngadto sa atong Diyos. Ang profeta misulti, pinaagi sa first person plural, we, kami, wala man yung sila, kami, iyang gi-identify ang kaugalingon kauban sa makasasala ng mga Israel hanon. Ang pag-ampon ni Daniel, maayog yun nga pagkahanay, mga kaigsonan. Gigamit ang nagkalilain ng mga silutihan na nagasaysay unsa ang sala na nabuhat sa mga Israel hanon, batok sa atubangan sa Diyos na puno sa pagkamatinud-anon. Nagsugod ang pag-ampon ni Daniel, pinaagis paggamit sa mga nagkalilain terminorya sa pulong sala. Ugun niya, kinigsoon, miadto sa ilang pagkadotan, hangtod nga kinimi angkon nga sila, misukol, batok sa pagkamatinud-anon sa atong Diyos. Ang naturalig soon nga katalagman, maong ang Diyos, ang saad sa Diyos, mga kaigsunan, nalimtan sa mga sirayan, nga dunay saad, apang kung imo ning bungkago ng saad sa Diyos, tunglo mo ay madawat. Sumala sa Leviticus verse kapitulo 26. Ang paghukom sa Diyos gibubo diya sa panaksan sa kapungot. Ecclesiastes 8:11 na ngayon. Kung ang sintinsya sa mga katawhan batok sa krimin nga ilang nabuhat, dili diha nan ang kasing-kasing sa tao mapuno sa pagbuhat ug dugang sa pagkadautan. Ang buti pasabot sa Ecclesiastes. Kung ay binuhatan ng mga tao, apan dugay-dugay kini gisilutan, musamot igsoon pagbuhat ang ilang kasing-kasing salain o sab nga binuhatan nga dautan. Karon nagkumpisal na gyud si Daniel sa mga sala sa mga Israelhanon. Ug tapos nga iyang gikumpisal ang mga sala sa iyang mga katauhan, kauban kaniya na siya magkasala usab. Una pa siya nagpataliwala sa mga katauhan ngadto sa Diyos. Siya na mo inahimong nagpataliwala sa pag-ampo, mga kaigsoon. Gani sa pag-ampo, nagingon diha na siya nagahangyo sa langit noon nga intervensyon alang sa kapasayduan o pagpasiguli sa sangtuaryo o sa syudad. Ang giampo ni Daniel, mga kaigsoon, ngaunta mapasiguli ang sangtuaryo.

0: Naunta, mapasiguli usab, marekonstruct usab ang syudad. O ang mga tao makabaton sa paghinulsun. Mungay mong makita ang Daniel 9, versikulo 15. O Ginoo, paminawa kami. O Ginoo, pasaluak kami. O Ginoo, hatagi kami sa imong pagtagad. Ayaw dugaya tungod og alang sa imong kaugalingon. O Ginoo, tungod kay ang imong syudad, ang imong katawan gitawag sa imong ngalan. Versikulo 18. O akong Diyos, ikiling ang imong mga igdulungog. Ablihi ang imong mga mata. Tanaw ang pagkaguba sa syudad nga gitawag sa imong pangalan. Ug karon ania kami. Gibutang namo ang mga mapanghangyo sa mga tubangan. Tungod kay ikaw matarong man ug puno sa kaluoy. Bisan pa man ang mga Israel hanon, nakadawat o grabing nga mga pagsilot sukat pa kaniadto. O dili matukngan ang kasaysayan sa kalisdanan nga ilang nagian, apan ang profita, nagatuo, mapinagi sa pag-ampo ang kasuko sa Diyos mga kaigsunan. Iyakining mapalabay. Ang Daniel 9:17-19, pag-ampo kini na himong hilabihan ka masubsob o kainit ka pag-ampo. Mao kini ang ginatawag liturgical dream in form of expression. Mao kini ang pag-ampo igsoon nga huwad gyud sa iyang pagbati na iyang gipadayag. Ang Diyos naghangyo. Gihangyo sa pagpaminaw o pagtanaw sa kahimtang sa syudad. Si Daniel, mga kaigsunan, iyagin ang gituyo pagpahinomdom sa Diyos sa inantigo ng mga pamaagi. Mahitungod sa mga katawan o sa yuta o sa syudad o sa sanktuaryo. Kaya nagiyo si Daniel, o Diyos, kung imong pasagdahan kining syudad na guba, imong pasagdahan ang sanktuaryo na guba usab, o imong pasagdahan ang mga katawan na pangbihag, adunay dakong kaulawan sa imong pangalan kay kining mga katawhan gitawag man sa imong ngalan. Karon mo adto ta tubag sa imong pag-ampo, mga kaigsoonan. Ang tubag sa pag-ampo ni Daniel, diha-diha. Pinaagi sa manulunda nga si Gabriel. Ang Daniel 9:20 na giyon, samtang ako nagasulti sa akong pag-ampo, nagasugid sa akong mga sala, nagasugid sa sala sa mga Israel hanon, o gidala na ko mga paghangyo sa atubangan sa Diyos alang sa balaan na buntod sa akong Diyos. Versikulo 21. Ug samtang nagsulti ako sa akong pag-ampo, ang tao nga si Gabriel, paminaw ka mo, nga akong nakita sa may-agi nga mga pananahon, sa dinalian, milupad. Ug niabot siya ni adtong paghalad sa gabi'i nga sinunog. Versikulo 21. Ug iya ko gipasabot ug bisulti kada ko nga, O Daniel, ani ako kay muhatag ako sa pagsabot mahitungod sa damgo nga nakapalibog kanimo. Ang versikulo 23, pagkanindot kayo sa sinugdanan sa imong paghangyo, sa kaluoy sa pulong mugula gikang kanimo. Ako mianhidayon diha-diha tungod kay ikaw gihigugma o gilabihan kanako sa Diyos. Busa pamalandunga kining pulong ug sabta ang imong pananaw. Samtang ikaw nagasulti sa imong mahayo, diha-diha gipadala ko sa Diyos, diha-diha. Ugunya ang hangyo ni Daniel nga pasabton siya sa mong damgo, mga kaigsoonan. Gidala ni Gabriel o gihatag ang interpretasyon mahitungod sa pananaw ngadto kaniya. Sa dinalian na paglupad gikan sa langit, nagsulti pa siya siya ang pag-ampo, gipalupad na sa Diyos si Gabriel, mga kaigsoonan. Sama sa gingon sa Isaiah 65:24, sa dili pa ikaw magatawag, ako nagtuwag. Sa wala pa ikaw magsulti, ako naminaw. Pagkaninutikson nga pasalig. Pag-abot sa Daniel 9:18, nag-ingon, ikiling ang imong igdulong, O Diyos. Palihog ang libri ang imong mga mata, tanawa ang naguba ng sanktuaryo ang syudad. Wala kami maghangyo sa imong atubangan, tungod kay kami matarong, apan tungod kay ikaw, dako ang imong kaluoy. Ako, yung red letter, kining maong mga word section, wala kami magbutang sa among paghangyo diha kanimo tungod kay kami matarong. Apadani ang among hangyo. Among ipadala kanimo tungod kay ikaw maluloyon. Sama sa mga saserdote sa unang panahon. Sa panahon sa Day of Atonement, ang nabawang saserdote sa di pamusulod sa labing balaan nga dapit. Maghalad siya, alang siyang kagulingon. Ug alang siyang panimalay. Una siya mubuhat sa bulhaton sa santuario. Busa si Daniel, ni una pagpataliwala siyang kagulingon. Sa wala pa niya dada ang sala sa mga tao, ni una siya pagpakigsulti sa atong Ginoo. Siya mo'y nagpataliwala alang sa mga katauhan. Ang propeta igsoon, tigpataliwala baya po. Kay mo kining mabasa sa Genesis 27 nga ningon. Kay siya propeta. Busa siya mag-ampo alang kanimo ug ikaw mabuhi. Mag-ampo siya alang kanimo. So ang prophet mga kaigsoonan, dahil panahon nga sila magpataliwala. Maukini nga si Daniel nagpataliwala sa mga katawan ngadto sa Dios. Busa si Gabriel igsoon gipadala sa Dios ni anang panahon sa paghalad sa gabi. Tungod kay bisan pa man guba na ang templo mga kaigsoonan. Wanay halad na sinunog ni adtong panahon. Apan igsoon dunay gisulti sa balaang kasulatan ng pag-ampo sa mga magsisimba. Epektibo gayud. Bisag wa na'y templo, nag-ingon si Salmista David, mga kaigsoonan, O Ginoo, ako nagtawag ka ni mo. Nganhi kanako magdali ikaw. Ihatag imong iglungog ngadto sa imong tingog sa pagtawag kanako. Himua nga ang akong pag-ampo. Imo kining pag-iisipon nga insenso sa imong atubangan. O ang pagbayaw nako sa among kamot, simbolo kini sa halad nga sinunog sa gabi. Wala na'y halad nga sinunog kay guba ng templo. Apre yung si Daniel, ang pagbayaw nako sa akong kamot. Ang akong pag-ampo, insinso kini. O akong pagbayaw sa akong kamot. Mokin ang halad nga sinunog para pang gabi. Busa mga kaigsoonan, sa tapos nga nagsulti si Daniel mga kaigsoonan, wala pa gani matapos siyang pag-ampo. Si Gabriel naana siyang atubangan. Matod pa sa Daniel 9:20, samtang ako nagsulti sa akong pag-ampo, nagsugid sa akong mga sala o sala sa mga katawhan, ipresentar na ako paghangyo sa atubangan sa Dios alang sa iyang balaan na bukid. Samtang ako nagasulti sa akong pag-ampo, si Gabriel na ako nakita sa miyagi na padanaon, mianhe sa laban ka dali nga paglupad o niabot siya sa panahon sa tinghalan sa gabi. Igsoon, ang focus sa atong pagtun karon ang pag-ampo. Sa dili pa kita maghangi unahon na to, ang pagsugid sa atong mga sala. Munang gibuhat ni Daniel, wala dahil mulaktob o hangyo, no? May ang konsya nga makasala. May ang konsya nga mga isranong makasala. Grabe kadautan. Pagkahuman niya, presentar sa ilang pagkamakasala, may padala sa iyong paghangyo. Ug unya, diha-diha, gitubag sa Dios ang iyang mga pag-ampo. Mga kaigsoonan, dili kita si Daniel. Apan ang pasalig sa Dios, kung naay mainito nato nga mga pag-ampo, o mainito nato nga paghinulsol sa atong mga sala, si Gabriel iya gihapong ipadala sa pinakadali nga paglupad gikan sa katasan sa mga langit, sa pagtanaw sa atong mga panginahanglan. Si Martin Luther nag-ingon, ang pagkakristohanon nga walay pag-ampo, dili kiniposible sa mga ang tao mabuhi kung walay gininhawa. Nagpasabot na ang kristohanon pag-alaga dili mabuhi kung walay pag-ampo. Kaya ang pag-ampo, gininhawa kini sa atong pag-alaga. Si Rick Warren, usa ka magsulat sa libro na ingon, atong madumala, ang Diyos magadumala sa atong mga kalibog, sa atong kasuko, sa atong kahadlok, sa atong kagulanaw, sa atong kalibog o mga panguntanan. Basta ang tanan, atong dadon, ngadto sa Diyos, pinaagi sa pag-ampo. May kalibog ba ikaw? May kasuko ba ikaw? May kahadlok ba ikaw? May kagulanan ba ikaw? Nagduha-duha ba ikaw? May pangutana ba ikaw nga wala matubag? Dada kining tanan ngadto sa atubangan sa Dios. Si Corrie ten Boom, usa ka babae nga nagtabang sa mga Hudiyo nga ilang iyang gitago gikas kamot sa mga German. Matud pa niya, unsa ang mga pako alang sa langgam? Unsa ang layag alang sa barko? Ang pag-ampo mao kini alang sa kalang. So, igsoon ang atong pag-ampo mo niyang pako sa mga langgam. Ang atong pag-ampo mo niyang layag sa mga barko. Hinungdan ang atong mga pag-ampo mo ni ang mutadlas ng dos kalangitan sa pagdala sa atong mga hangyo, mga kaigsoon. Apan ano na'y pangutana? Nahibaluman dahi ang Diyos sa wapata mag-ampo. Nganong mag-ampo mangyuta? Muna ang dagang pangutana. Nasayo naman siya unsa atong kahimtang. Nasayo naman siya unsa atong gikinanglan. Nganong mag-ampo mangyuta, mga kaigsoonan? Taliwala ang ang Diyos na sayo din ng tanan. Apan mga kaigsoonan, kining atong pag-ampo, gi-cultivate sa atong Diyos nga kanunay kita musalig ug mutuo ngadto kaniya. Nahibalo siya unsa ang atong kentang. Apan ang atong pag-ampo, kini naka-develop sa atong pagkamasaligon ngadto sa atong Diyos. Ang iyang mga saad, dili kiniigsuon makapawala sa pag-ampo. Hinunua kini nagpasabot na kining pag-ampo mo ni makapadasig ka na to sa pagtawag na to sa Diyos. Ang pag-ampo, dili aron nga ang Diyos masayon unsa niya sa atong kasing-kasing. Apan ang pag-ampo mo ang pag-cultivate sa kasing-kasing na masaligon na to sa Diyos. Adunay mga sitwasyon nga may tabo sa atong kinabuhi matag karunugon niya. Narita makasabot unsay sulbad. Ang pag-ampo mong yawi sa tanan ng mga butang. May mga sitwasyon nga muling itagwala og tuo at ubangan og likod, walay solusyon. Bisag tibok nga gabi magpulaw tangam di matulog kay mangit at ag solusyon wa agi solusyon. Igsoon, ihangad nato ngadto sa langit. Kay Dios, ang distansya sa kalibutan og sa Dios is only a prayer away. Mag-apot alas pagtapos. Salamat o Diyos sa imong pagtudlo kanamo sa pagkamay ng puon sama ni Daniel. Ang nahitabo kang Daniel na samtang siya nagasulti na anang si Gabriel, mahitabo sa kini sa among kinabuhi kung kami puno sa pagsalig niya kanimo. Dugangin among pagtuo pagsalig niya kanimo. Nga kumabot ang mga kalisdanan sa among kinabuhi, makamao kami musalig niya kanimo. O Diyos, malo ikaw ka na mo. Daghang mga pag-ampos na bukalibutan sa mga katawan, please, tubaga sila. mapag-ampo alang sa kaluwasan sa kalisdanan sa paninapi. Mapag-ampo alang sa kayuhan sa balatian. Mapag-ampo sa mga kabataan nga nangawala sa pag-alagad. Mapag-ampo sa relasyon sa magtiayon nga daw hapit na mabungkag. O Diyos, kini nga mga pag-ampo. Akong gidala tungod alam sa mga katawhan. Duawa sila, tubaga sila. Kinintaran among pagdawaton sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen.
1: Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis da na usab kini og lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio Station.

kay Sol. Pagkadako sa gugma ni Jesus, iyang ibiyaan, iyang tumok sa langit, ug nagpagkamatay.

kung kita nag-atubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala na'y tumong o paglaom. Higala, ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ania ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong makahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa og insakto og obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
1: Kini ang Hope Radio Tanggog 103.7 FM.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

ang pulong sa Dios. Gipadala niya sa tao aron masayod ang tao unsay iyang kabubuton. Mga simbolikanhong tagna diha sa Biblia, ang mga tagna sa paglaom.

Saad na ko sa inyo ang atong pagtuon, sumpay sa atong gihunungan ang atong pag-ila sa tinuod nga pundok sa Dios. Isgutan na nato nga ang usa sa importante kaing mensahe nga iwali sa katapusan nga mga adlaw mao ang mensahe sa tulo ka manulunda sa Pinadayag kapitulo 14. Kanang mensahe sa pagkakaroon naglukop na na sa kalibutan. Mabati na pinaagi sa radyo, makita sa mga tao ang magwawali sa television, mudangat ka na sa mga puloyanan, pinaagi sa mga internet, ingon nga katumanan sa tulo ka manulunda nga may sabwag ni ining mensahe sa Dios sa tibuok kalibutan. Ang atong topic, ang pag-ila sa tinuod nga iglesia nga iya sa Dios, importante ni kaayo sa kamatuuran nga sa pagkakaron, paminaw, doon na ikapin sa 13,000 ka mga rehistradong relihiyon sa kalibutan. Adili lalim, kung usara ang panon sa Dios, kay usara siya ka magbalantay. Asa ni anang 13,000 ang iya sa Dios? Mauna nga, ang atong nahibawaan, ang ordinaryo nga tao, nangita ni ining tinuod nga panon sa Dios. Atong tahas ang pagpangita sa kamatuoran. Why relihiyon or simbahan nga makadala kanimos kamatuoran? Ang kamatuoran makaplagan lang nimo kana sa Biblia. Ug ang simbahan nga nagtudlo sa kamatuoran sa Biblia, gipaila kanato sa Dios. Maingon nga ato nang nailhan katong simbahan nga hilabihan kabantog niya kay ang iyang ngalan milukop man sab sa kalimutan ang iyahang mga kasakupan tibuok naong sayuta man sab apan di ay ang iyang pagtulunan nagdala na sa pagtulunan nga dili gikas Biblia ang paganismo nga pagtulunan. Ang atong tahas ang pagsulbad ni ining matawagtag hawang sa atong panghuna-huna matud pa sa usa ka author si Carl Gustav Jung. Hawang nga gihimo sa Dios, hawang gani sa ato pa naay dakong pangutana sa atong utok sa kang St. Augustine pang pinulungan, gihimo mo kami o Dios alang kanimo og ang among kasing-kasing dili mahiluna hangtod hikaplagan namo ang kapahulayan diha kanimo. Doon na gyoy luna sa kasing-kasing sa tao nga hawang para sa Dios. Mauna ang luna sa itong kasing-kasing nga kasudlan sa balaang espiritu nga mugiya kanato ngatos kamatuoran. Ining milabay, gitunaan nato ang duha ka babae sa Pinadayag. Ang babae sa Pinadayag dusi, ang putli nga babae, ang ilhanan sa pundok nga iyagyod sa Dios. Nagbaton sa kamatuoran nga wala masimbugi sa mga pagtulunan sa mga pagano. Sa laing bahin, ato nasab gitunaan, kining bayhana, bantugan siya. Apan sa iyang pagkakalibutanon, nakighilawa siya sa kaharian sa mga nasod sa yuta, ug nakighilawa siya sa uban nga espirituhanong pagtulunan, espirituhanong pagpanapaw. Kay dili man kay ang Biblia ra ang iyang gitudlo, apan gitudlo sab niya ang tradisyon nga hinimo lamang sa mga tao. Ato na nang giliburan, busa ato kana karon nga balikon. Abi ninyo, dunay ubang mga tao nga nag-ingon nga kung ginganlan pa niya ang iyang tinuod nga grupo diri sa Biblia, wa na untang mga tao magkalisod. Resultihan ta mo. Kamong nag-obserbar na sa mga relihiyon, nahibalo baya mo nga hilabihan daghana sa mga relihiyon nga ang ilangalan dirigyod kwa sa Biblia? Daghana sila kayo. Di na lang nako nganlan kay nakailaman mo nila. Mga ngalan nga ang ilangalan dirigyod kutlo sa Biblia. Usa, ug moingon ta, nganlan unta sa Dios ang iyang tinuod nga pundok, dili gina mahitabo. Ang gipresentar kanato sa Biblia, dili ang iyang ngalan
kundili ang atong pag-ila sa iyang pagginawi, sa iyang buluhaton o sa iyang kasaysayan. Mauna ang atong tumong kay ug muisguta og teksto sa Biblia nga nagtudlo sa tinuod og putli nga relihiyon. Mabasa nimo na sa Santiago 1:27. Ang Santiago 1:27 nag-ingon, ang relihiyon nga putli og dili bulingon sa atubangan sa Dios nga atong amahan mao kini. So ginlang tamog kaagi ha. Pagbasa ginakog Biblia, sugod na kog basa ba? Taod-taod naman kog binasahig Biblia. Wa man gi kumuhunong sukad sa pagkatuon na kog Biblia hangtod ron sige pagkugbasa. Kay kana di ang Biblia samas giingon ni Ginoong Hesus, espirituhanom pagkaon. Mukaon ka tungod sa imong panginahanglan, apan mangita na sad ka kay manginahanglan manggihapon ka sa sunod. Mauna ang atong pagkaon sa lawas nga mamahaw ta maniod to manihapon, apan dili kita muhunong og kaon nga naman og muhunong tagkaon mamatay atong lawas, maupod na ang atong kalag, ang atong kinabuhing espirituhanon muhunong na gani tagtuon sa Biblia ang pulong sa Dios, mamatay pud ang atong espirituhanong kinabuhi nga naman ang sikritos kinabuhi gikan diri. Pero niya akong kaage primero gyud na kong kasugamak inen tekstuha samtang gabasa ko. Ang relihiyon nga putli ug dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini. Pag-abot ginako ni anang pulong mao kini, ang ako nakitaan kining tudlok nga duha ka buok nga sa English pa kulon. Gihunong na kog basa. Gipiyong na ko akong mata. Unya ni ingon ko pagsuti, Ginoo, pagbuklat unta sa akong mata ang makita unta nako nga sumpay ang ngalan sa tinuod ug putli nga relihiyon nimo diri sa kalibutan. Ang ako gusto tanahon ngalan. Pagbuklat nako sa akong mata wa may ngalan, bisag unsa ngalan sa mga relihiyon nga akong nahibaw-an nga ang ilang ngalan kinutlo sa Biblia dili man di ay na mao. Ang gisaysay sa Santiago 1:27 ang buluhaton man sa tinuod og putli nga relihiyon og dili bulingon sa tubangan sa Dios. Unsa may ilang buluhaton? Ang pagduaw sa mga ilo og mga babaeng balo sa ilang pagkaguol og ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Now, ang buti pasabot ang uban mga tanang nga unsa may buti pasabot ana pastor aron mahimong tinuod og putli ang atong relihiyon? Maghimo, magtinir gitag lista, pila kabuk ang balo diri sa kagayan di oro, pila kabuk ang ilo diri sa kagayan di oro, mao ba na? Dili. Ang simbolikanhon gihapon na nga pinulungan kay diha man nila kutloa sa sitting sa susidad sa mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo pag nabalo na gani ang babay, pag nailo na gani ang mga bata, tulubagon kana sila sa katilingban. Ang kahulugan ni ining ang pagduaw sa mga ilo o mga babaeng balo sa ilang pagkaguol, ang kahulugan gyud ni ana ang pagtabang sa mga talabangon. Sa to ka, kung basahon nato pag-usab, ang teksto nag-ingon, ang relihiyon nga putli og dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini, ang pagtabang sa mga talabangon. Sa ato pa, og tumutuo ka sa tinuod nga Dios, dili ka makapiyong sa panginahanglan sa uban. Naagi kay buhat sa pagtabang sa mga talabangon, labi na yung mga balo og ang mga ilo kay sa susidad sa Hudiyo ang balog ilo wala gina sila laing paaging mabuhi gawas sa tabang sa makatabang kanila. Og ang ikaduha kailhanan sa tinuod nga relihiyon og putli og dili bulingon sa tubangan sa Dios, ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Sa ato pa, kung ang kalibutan nalimin sa bisyo ang mga tao nga sakop sa relihiyon sa Dios, mga tao nga wala magapos sa mga bisyo. Kay mo man ay kahulugan sa pulong pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Higala, ang kasaysayan sa iglesia ato ning gisubay pinaagi sa upat ka mga kabayo sa pinadayag 6. Ato nasan nang gisubay pinaagi sa pito ka mga iglesia sa Asia Minor.
ato na nang nasubayan. Karun, ato pagyong dugangan og subay, kay ang Biblia nag-ingon man sa Amos 3 versikulo 7. Ang Ginoong Hiuba, dili magbuhat sa bisan unsa, gawas kun ang iyang tinago, ipadayag niya sa iyang mga alagad ang mga manalagna. Sa ato pa, di gyud mahitabo nga itago sa Dios ang pag-ila sa tinuod niyang iglesia. Isulti gina niya. Dili ngalan, kundili ang pag-ila na to, subay sa kasaysayan ug sa mga napadayag sa kasulatan. So sa ingon ni Ana nga paagi higala, atong masabtan nga ang propesiya kun mga tagna gigamitan gyud sa Dios og mga simbolo. Simbolikanhon gayud ngano man kay kun masabtan nato ang kahulugan sa simbolo pinaagi sa kaalam nga gikan sa espiritu sa Dios nan makita nato ang kahulugan sa napadayag sa Biblia. Pananglitan sa Jeremiah 6 bersikulo 2, giingnan kita ato nang gitun-an kini gipakasama sa Dios ang maanyag og putli nga dalaga ang anak nga babae sa Siyon. Hinumdumin ninyo, ang pulong Siyon, ang iyang kahulugan, ang pinalangga nga siyudad sa Dios nga mao ang Jerusalem. Siyon is another name for Jerusalem. Ang pundok sa Dios gisimbolo niya sa maanyag nga babae. Apan sa ato nang gitun-an og sugod ang babae nga gipadayag sa pinadayag 7:12 nga nagbisti sa hilabihan kasanag nga bisti sama sa adlaw, nagtunob sa bulan ug may purong-purong nga 12 kabituon. Kining bayhana nga mao ang pundok sa Dios sa daan ug sa bag-ong tugon. 12 kabituon, 12 ka tribo sa Israel sa daan tugon, 12 ka disipulo sa bag-ong tugon. Silaw sa adlaw ang kamatuoran kalabot kang Hesus, bulan ang refleksyon sa kamatuoran kang Hesus nga gipakita sa daang tugon. Apan ang usa ka kahimtang ato nang natun-an ining bayhana, atong review laman eh, nga dunay dragon nga mibarog sa atubangan sa babae sa dihang hapit na siya manganak. Aron kining dragon iyang subaron ang bata, iyang kanon, iyang patyon ang bata, inig kahimugso na niini. Ato na nang gisaysay partly pagpanganak sa Israel kon ang pundok nga iya sa Dios. Sa dihang nibutho gikan kaniya ang Mesiyas nga mao si Hesus. So babay ang pundok nga iya sa Dios nang anak sa Mesiyas, ang anak nga lalaki sa babay. Pagpanganak niya, nasayra na nato. Diha dayoy sugo nga tanan nga batang gagmay patyon. Sugo ni Hari Herodes. Nganong nagsugo man si Hari Herodes kay matod pa niya kung ang gitawag ni ining tulo ka mga hari, kung tulo ka mga mago ang ilang giari diri. Lain pang hari gawas nako. Na di kumusugot nga naapay laing hari. Kusa naghimog sugo si Herodes. Gitsultihan ang iyang mga sundalo, suroy mo sa tanang kabalayan. Makakita na magbata nga duha ka tuig paingon sa bag-ong na tao, ihawa. So makita ninyo igala, ginganlan kini sa atong pinulungan karon og infanticide. Infanticide gani ang mass killing sa gagmay nga mga kabataan. Muna'y term niya, na-record ka na sa Biblia, naamay ingon ana sa daan tugon, nainumdum mo. Katong panahon nga si Paraon, misugo sad sa mga usingalan ining maghilotay sa mga manghilot sa mga buntis, usingalan na nila mananabang. Ilang gisugo ang iyang mananabang nga kutob sa batang gagmay nga makita nila sa Israel. Ila pong patyon, kaduha ka record sa Biblia na ay infanticide. Panahon sa pagkatao ni Moises ug panahon sa pagkatao ni Ginoong Hesus. Hibaw-an nato nga bisan pa ni Ana ang gitagna sa Biblia, kining maong anak nga lalaki muhari gyud siya sa kalibutan. Gani sa nadako na siya, gitintal pagihapon ni Lucifer, ni Satanas. Gidanyas bukid og iyang giingnan nga di ba nag-ingon man ang Biblia nga magpadala siya ng mga manulunda nga musapupos imuntiil aron dili gika magarasan ni masamaran.
busa lukso. Kung mulukso ka, naay manulunda nga musagang nimo. Ah, paagi sa yawa. Wa mahuman ang iyang attempt sa pagpatay sa bata pa si Jesus, mismo sa dako na siya, iya pagani yung gipalansang si Ginoong Jesus. Apan sa kamatayon ni Jesus sa Kalbaryo, sa dihang nalansang siya sa krus. Sa huna-huna ni Satanas, napildi na ang iyang kaaway, nasayop siya. Kay ang krus, dili kapildihan ni Kristo. Ang krus maoy trupiyo sa kadaugan ni Kristo. Busa sa ning labay na ang panahon ni Kristo ug sa mga apostolis, ang kaligot-gut sa dragon, dito ni ebubo sa kaliwatan sa babae. Sa ato pa, ang mga Kristuhanon nga sumusunod ni Jesus. Katong akong gisaysay kaninyo, ang mga sakop sa dalan nga sa unang higayon sumala sa buhat 11:26, gitawag Kristuhanon dito sa dapit nga ginganlag Antioquia. Gilutos kadto sila sa mga tao. Gilutos sa yawa. Gilutos sa dragon. Muna nga panahon sa Roman persecution, sa atubangan sa katilingban, ilang gipakaon ang mga Kristiyano sa mga leyon. Dito na nila ipakita sa arena, ginganlag amphitheater. Ang uban ninyo mahinumdom sa salida nga gitaytulan og gladiators. Hinumdom mo? Katong bida si Russell Crowe nga kanhi usa ka general, apan nabihag kay iyang gisalikway. Pabiya siya sa iyang pagkahineral sa namatay ang iyang hari. Unya siya nahimong usas mga gladiators. Sa makadaghan sa kasaysayan sa Roma, ang ilang gihimong entertainment sa mga Romanhon, ang pag-ihaw sa mga Kristiyano dito sa amphitheater, sa dihang ilang ablihan ang gipambutangan nila sa leon, tagaan nila kutsilyo ang Kristuhanon og ingnan niya pagsulti, mapatay nimong leon, libre ka og ang imong pamilya. Apan kung dili nimo mapatay ang leon, luoy ka sa atubangan sa mga tao. Ingon ana ang persecution nga gihimo sa dragon panahon sa Romanhon nga mga katuigan. Apan human sa panahon sa mga apostolis, human sa early part of the 3rd and 4th century, wala muhunong ang pagpanglutos. Gani ni samot kadako ang paglutos kay matod pas pinadayag 12 versikulo 3 sa pagtanaw sa dragon nga diha siya itambog sa yuta, iyang gigukod ang babae nga nanganak sa batang lalaki. Hinumdumi, ang gukod sa babae, ang kahulugan, gilutos niya ang iglesia nga iya sa Dios. Muna kahulugan sa gigukod niya ang babae. Muna nga, unsa may nahitabo sa babae? Sa ato ng nasayran, sa pinadayag 12, versikulo 6, ang babae mikalagiw ngadtos kamingawan, diin may dapit siya nga gitagana kaniya sa Dios, diin siya pagatilugan sulod sa 1,000, 2,000 og kanuman kaadlaw. Nasaysay na nako kaninyo ang kahulugan ni anang 1,000, 2,000 og kanuman kaadlaw. Kay ang kahulugan ni ana sama rasab sa gihisgutan sa Daniel City nga muhari ang dakong sungay nga mulutos sa katawhan sa Dios sulod sa 42 ka bulan. Og sa ubang pasahi sama sa pinadayag 12 og sa pinadayag 13, gihisgutan sad ta nga ang maong

0: gahum, mulutos sa katawhan sa Dios sa usa ka panahon, duha ka panahon, o katunga sa panahon. Isaysayan, tanong mo, ang kahulugan sa kap atag duha ka bulan, ang kahulugan sa usa ka panahon, duha ka panahon, o tunga sa panahon, maura ang 1260 kakatuigan. Sa simple kaayo nga computation, kung tagna na gani ang gamiton sa Biblia, unya panahon ang isgutan, ang hubad ni Ana, ibasig na sa Jewish calendar. Ang Jewish calendar, adunay 30 dias kada bulan. Kung 30 dias kada bulan, nan ang 42 kabulan, imo nang i-multiply sa 30. Sa laing bahin, ako sang gisaysay kaninyo, ang paagi sa Biblia, paghubad, ang ginganlan sa Biblia, usa ka panahon, ang kahulugan ni Ana, usa ka tuig nga dunay 360 kaadlaw. Kay ang 12 times 30 is 360. Og ang usa ka panahon 360 man, ang duha ka panahon 720. Og ang tunga sa panahon 180. So kung imong tutalon ang 360 plus 720 plus 180 ang makuha nimo ang total haom sa gitagna sa Biblia nga ang babay nga mikalagayo nga tus kamingawan taguan sa kamingawan samtang gapang lutos ditus dayag sulod sa gidugayon nga usa ka libo duha ka gatos og kanuman katuig kanus ana nahitabo sa ato nang nasayran. Nahitabo ka na sugod sa 538 AD hangtod sa 1798 AD. Unsa may nahitabo nining matuiga? Sa ako nasab na saysay kaninyo, gitudlo ka na to sa Biblia, Ezekiel 4:6, usa ka adlaw alang sa uskatuig. So, ang 1260 ka adlaw, eksakto 1260 katuig, i-minus nimo ang 1260 gikan sa 1728 adto kalugdang sa 538. Mauna ang panahon sa paglutos sa babae sa puwersa sa dragon. Unsa may nahitabo kini ana matuiga? Ako mong sultihan. Ni atong tuig 538 AD, ako namong nasuginlan nga ang emperador sa Roma nga ginganlag si Justinian. Iyang gihukas ang iyang katungdanan ingon nga Pontifex Maximus sa ato pa kinatasan nga tao sa gingharian, kinatasan nga tao sa relihiyon. Ang Pontifex Maximus nga ngalan ang iyang yung kahulugan, the supreme pontiff, the highest priest and the highest leader. Kinatasan ang pangulo sa nasod, imperador. Kinatasan ang pangulo simbahan, obispo. So, iyang gihukas kay ang mga emperador sukad sa panahon pa ni Cesar. Ini kang Justinian naman eh. Sa panahon pa ni Cesar, ni Julius Cesar, sawa pa si Kristo, ang nangulo sa relihiyosong kalihukan sa paganong Roma, ang emperador gyud kay siya man ang hari nga pari. Apan ni adtong 538, gihukas ni Justinian ang iyang title nga Pontifex Maximus kun hari nga pari og iya kining gitugyan kang Pope Vigilius ang obispo sa Roma ni adtong tuig 538. Og ni anang panahona nagsugod ang panlutos sa ginganlag mga irihis. Kinsa may mga irihis? Ang mga tao nga nagtuo man galig Dios apan gipalabon ang Biblia, inay ang gisulti sa simbahan. Kay panahon gud sa mangitngit nga katuigan, kanang 1260 ka mga tuig, gikan sa 538 hangtod sa 1798, ni anang panahona, ang Kristyanismo wala na muhatag sa tukma nga pagtahod sa Biblia, kay ang iyang sulundan sa pagtuo tuluman. Unas tanan, ang sugo gikan sa Papa, the Edicts of the Pope. Ikaduha, ang tradisyon nga gibata sa simbahan sa mga tao. Og ang ikatulo, ang Biblia. Nganong ikatulo naman lang ang Biblia? Kay ang tradisyon ibabaw sa Biblia. apan ang sugo sa pangulo sa simbahan ibabaw sa tradisyon ug sa Biblia. Did you get that? Tulo ka rules of faith alang sa mga tao sa 1260 katuig. Ang sugo sa pangulo sa simbahan, the edicts of the Pope or the decrees from Vatican. Number two, ang tradisyon nga tawhanon. O number three, ang Biblia. Unsa may gamit Dios Biblia? Ang Biblia para sa moral guideline. Sama anang dili ta mangawat, dili ta manapaw. Mauna ang gamit sa Biblia, moral guideline. Sa ato pa, sa moralidad nga mugahom sa tao, kinisunda. Apan sa sulundan sa simbahan, ibabaw ang tradisyon sa Biblia. Apan kon ang sugo sa papa, maoy mo papas sa ibabaw pagina siya sa tradisyon o sa Biblia. Mauna ang rules of faith during the 1260 years. So ang mga irihis, kinsa itong mga irihis? Mga tao nga mo sunod sa Biblia kaysa mutuo sa gisulti sa simbahan. Apil ni ana ang mga dagko kayong reformers sama nila ni Martin Luther, nila ni Wycliffe, ni John Hus, ni Jerome, ni John Calvin, kana pa. Gani sa nasayra nato ang pag-ablis kamingawan alang sa babay. Mao ang pagpanglayas sa mga tumutuos Biblia ngadto sa kabukiran sa Europa, ilabi na gyud kanang ginganlan nato karog Alpine mountain ranges. Abi ninyo makalupad mo ibabaw sa Europe, makita ninyo nga naay baga kaayong bukid nga nagsumpay sa pipila ka nasod gikan sa Italia, paingon sa Pransya, paingon sa Germany, taas ka inang bukira ginganlan kanag the Alpine mountain ranges. Ang uban ninyo mahinumdom nga naay karaang gatas ginganlag Alpine, di ba? Nahinumdom mo ato. Onya dito sa gatas nga Alpine, katong karaan kayo, 1960s, 1950s, gidrawing ang kabukiran sa Alps. Mauna ang kabukiran nga gitaguan ni ining mga karaan kayong mga relihiyosong mga tao nga bisag gigukod sa simbahan. Gibalon yun nilang Biblia ngadto sa kabukiran. O dito ang Biblia, ilang gipanulat sa mga papel kay wa naman magpa-imprinta ang sibilisasyon. Ang Waldenses, ang Albigenses, mauna ang mga tao nga magpakamatay pa nga mubarog sa Biblia bisag ihaon pa sa simbahan nga tradisyon ang gapasulabi kanila. Igala, mauna ang kasaysayan. Gani, nagpadayon pagyud sunod sa daghang katuigan. Grabe man, 1260 tagod katuig. Linutosay, sama sa ako nang gisugyot kaninyo o gusto mo og dugang pagtuon. Kung may access ka mo sa encyclopedia, punitan ninyo ang letter I, tanawan ninyo ang pulong inquisition. Kung makasood ka mo sa internet, ipislit ninyo sa Google ang word nga inquisition o gilabihan kadaghan sa material nga inyong gibasa. Diha. Kalabot sa relihiyoso nga panlutos, panahon sa usa ka libo, duha ka gatos o kanuman katuig sa dihang ang simbahan. Wala mubarog sa Biblia kundili mituman lamang sa sugo sa tradisyon sa pangulo sa iglesia. Ang ubang mga reformador diha sila maubitaw na nga niadtong 1620 mitabok gikan sa Europa kay grabe mang linutosay dito sa Europe ang mga tao nga gustong magkinabuhi nga dili diktahan ang ilang relihiyosong kinabuhi, dili diktahan sa kagamhanan nga nailalom sa simbahan sa Roma. Mitabok sila sa laod, misakay sa Mayflower og midunggo dito sa Amerika og naghimog susidad nga dunay relihiyosong kagawasan. Muna'y kasaysayan sab sa Amerika, nganong naay religious freedom sa Amerika, dito na magsugod sa pilgrims nga misakay sa Mayflower ni atong 1620 mitabok gikan sa Europa paingon sa Amerika. Apan, higala, nasayra na to nga sa 1798 ang gahom nga nagsugod paghari sa 538. Natimporaryo siya o kahunong samas description sa pinadayag 13 ang mananap nga mapintas nakadawat sa samad nga ikamatay sa iyang ulo. Anos ana nahitabo? Nahitabo kaniadtong Pebrero 1798 sa dihang ang banggiitang heneral ni Napoleon Bonaparte sa Pransya. Misugo sa ang heneral nga si General Berthier. Adtoa ang hari nga relihiyoso ug hari nga gitahod sa mga politikanhong pangulos na sa mga kanasuran sa Europa. Kuha asa siya sa iyang trono kay dili na siya hari. Busa gikuha ni General Berthier si Pope Pius VI ni atong 1798 gikan sa Vatican ug dito in town kini mamatay sa Valence, France 1 year after. Temporaryo nga nawala ang pagkahari sa mananap nga mapintas ug ang samad nga ikamatay. Naalim raman, nga naman, temporaryo ra, nibalik ra. Apa nahunong usab ang persecution pinaagig inquisition human sa pagreign sa Vatican, sa hari sa Vatican. Nahunong ang persecution. So, ang 1260 nakita na ninyo ang gilitok sa pinadayag 12 versikulo 6 o sa 12 versikulo 13. Litra por litra yung natuman. Ang babae nga gitilugan ning gawas ug sa dihang nakagawas na siya ang matud pas pinadayag 12 di city ang dragon nasuko ang iyang gibuhat karon dili na ang babae lang kundili ang iyang mga liwat maoy iyang gigukod alang sa pagpanlutos. Munang sa pinadayag 13 mabasa nimo ang sumpay nga ang makadawat sa markas mananap nga mapintas buuan sa Dios sa iyang pito kampak. Busa ang pasidaan sa pinadayag 14, versikulo 9 ug 10. Ayaw kamo dawat sa markas mananap nga mapintas. Ayaw kamo pagsimba kaniya. Munang atong nakita karon ni Gara. Busa ang katapusang hugna sa pakigubat sa dragon. Ari paingon sa katawhan sa Dios ni ining katapusang mga adlaw. Busa alang sa inyong kasiyuran. Sa mga anak sa Dios ni ining katapusang mga adlaw. May propesiya pa ang Biblia nga wala pa natuman. Mao kana ang pagpanglutos sa tinuod nga mga katawhan sa Dios sa dili pa mobalik si Jesus. Mao kana ang pagimpusar sa markas mananap nga mapintas aron ang mga tao dili na makapamaligya o dili na kapamalit gawas kung anaa kanila kanang markaha. Tipik pa kana sa mga tagna nga atong gipaabot apan sama sa tunang nahimong tima sa atong pagtuon doon na tay paglaom ngano man kay ang katawhan nga nagbantay sa kasuguan sa Dios og nagbaton sa pagpamatuod ni Jesucristo iyahang himuon nga gawas nun may mamatay man ugaling sa mga anak sa Dios nga gilutos apan sila pagabanhaon ra niya. Ang katawhan sa Dios ato nang nasayran ang pagila sa tinuod nga pundok sa Dios mao ang kining matawhana nagbantay sa kasuguan. Pila ka kasuguan pastor? Siyam? Gitangtang naman sa dakong simbahan sa panahon nga wa na sila mutuo sa ilang gipabarog ang tradisyon. Nahinumdum mo sa akong giingon. Sa gipabarog nila ang tradisyon napadaplin ang Biblia. Pagpadaplin sa Biblia, giusab ang kasuguan. Unsa may giusab, gikuha ang kasuguan nga nagdili sa pagsimba sa mga larawan. Giwala na. Pagkawala ni ana sa ato pa, pila naman lay nabilin. E napulo man na, iba na gusa, pila lay nabilin. Ah, ni apay laing sugo nga giusab sab nila. Wa hinuon tangtanga apan gibayloan lang. Ang adlaw ng igpapahulay nga ipabalaan kanato sa Dios sa unom kaadlaw uki atong panarbaho apan sa adlaw ikapito dumdumunta nga kana para pagsimbas Ginoo kay gihatag na niya nga timaan sa iyang mga anak aron makahinumdumta nga siya ang atong maglalanglan. So ang pangutana pila man ka kasuguan ng bantayan ni ining iglesia nga sa Dios siyam na lang gibahin naman ang napulo nga tusduha no ang tibuok gyud nga kasuguan. Ngano man kaysa Santiago 2 versikulo 10 giingnan kita bisan kinsa nga mukuha bisag usa na lang kabuok sa kasuguan nakasala siya sa pagsupak sa kinatibuk ani ini. Sato pa usara kasugo imong wadon, imigisra, samara, nga nakalapas ka sa tibuok na pulo. Muna higala nga, di ginato kalimtan. Ang kasuguan sa adlaw ipapahulay, mao ang timaan sa katawhan sa Dios. Ang iyang gibaylo ni Ana, mao ang marka sa mananap nga mapintas. Lain pang kinaiya sa tinuod nga pundok sa Dios, gibat na nila ang pagpamatuod ni Jesus o ang pagpamatuod ni Jesus ginganlan og espiritu sa tagna. Sa ato pa, mga pinadayag nga subay gihapos Biblia apan sumpay ang kamatuoran nga gitudlo sa Biblia. O sa Seventh-day Adventist Church, atong gituuhan nga ang espiritu sa tagna gihatag ni atong usa ka babay nga grade 3 ra apan nakasuwat og 72 ka libro. Kansang sinulat gitahod sa manggialamon nga mga tao sa kalibutan karon. Kansang sinulat wa gyud pud masipyat sa Biblia, pulos gyud haum sa napadayag sa kasulatan. So, sa ingon ni Ana nga paagi, busa nagsugo ang Ginoong Hesus nato. Ang ilhanan sa pundok sa Dios, ilang lukpon ang tanang kanasuran aron ilang iwali ang mensahe sa amahan. Usa ka print out nga leaflet gitaytulan kinig partners nga gi-circulate sa American Bible Society. Ang iyang pag-circulate niini ang pagpakita niya sa lain-laing relihiyosong organisasyon sa kalibutan kun asa nga nasod kamo nag-exist. Og makita ninyo ang lista sa lain-laing relihiyon sa kalibutan nga nag-imprinta og Bible pinaagi sa American Bible Society og asa nga mga nasod sila naa. Kung tanaw ninyo kanang lista higala, pakita ninyo nga usara gyud kapundok ang naadiha nga halos tanang nasod naagyud sila. Ana ang pundok higala nga nagdala kaninyo sa tagna sa paglaom. May kauban ta sa seminar nga miduol nako kay naunhan niya pagtan-aw ang partners kining gi-distribute sa American Bible Society. Nangutana siya, "Pastor, ngano mang wala man diri ang ngalan sa dakong simbahan?" Ako siyang giexplikaran, "Kini nga print out iya kini sa American Bible Society ang nag-imprinta sa mga Biblia sa lain-laing pinulungan sa tibuok kalibutan. Nahibaw kita nga ang dakong simbahan, ang mihari panahon sa 1260 kakatuigan. Unas tanan, wala sila musugot nga ang Biblia hubaron sa pinulungan sa Yanos mga tao. Latin ragyud ang pinulungan, hangtod ni atong 1963 paingon sa 65 pat sa dihang nahitabo ang ginganlan og Vatican Council II. Sukad sa 1965 hangtod karon makaamgo mo nga ang dakong simbahan musugot na nga ang serbisyo sa simba ang pagbasa sa teksto sa pinulungan na sa mga tao. Bag-o na, dili na karaan, sa wapang 1965, ang imong mabatian nga misa pulos Latin. Apan human sa 1965, makabati ka kay mauna ang kausaban sa Vatican Council II. Ang atong hisgutan higala, mao nga ang pundok nga iya sa Dios, mulukup sa tibuok, naong sayuta nga magwali sa pulong o magdala sa Biblia. Kay gisugo kita sa Dios nga kun ato nang madawat ang gitudlo kanato ni Jesus nan siya makiguban kanato. Ato pong iwali ang mensahe sa tulo ka manulunda nga ato nang gisummarize kaganina, ang adlaw sa paghukom, ang pagkahulog sa Babilonia, ang paglikay nga dili nato madawat ang markas mananap nga mapintas apan ang ato hinuom pagdawat sa timaan sa Dios. Mauna ang mga sugo. Og ang ikatulo ka manulunda nga nagpasidaan kanato likayig yod og ayaw yod pagdawat sa mananap, markas mananap nga mapintas. Niya ang pipila ka karakteristik sa iglesia. Sila nagtuo og nagbantay sa tanang kasuguan sa Dios. Karon ang mga pundok mo ingon ninyo ay namo anang kasuguan kinaraana. Apan og moari mo sa tagna sa pagtuon, ingnon mo ang kasuguan dili man luluwas. Apan ang mga taong naluwas nagbantay sa kasugan. Ikatulo, muwali sila sa pasidaan sa Dios tibuok kalibutan pod ang ilang naabtan. Tanawa ninyo, walaing pundok nga nalukup tanang nasod sa yuta. Ikaupat, sila nakadawat sa gasa sa Espiritu nga mao ang mga balasahon nga nakapalig-on sa ilang pagtuo. Ikalima, minority sila nga iglesia. Unsay minority? Gamay sila nga pundok apan milukop sila sa kalibutan. Sama sa imong mabasa sa Mateo City 3:14, daghan ang nag-agi sa luag nga dalan padung sa kalaglagan, gamay ra ang nakatultol sa sigpit nga dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan. Ikaunom nga identity, lahi sila sa mga tao sa kalibutan. Ngano man wa sila magtudlo sa mga tao nga bisan unsa inyong buhaton sama sa mga bisyo pwede ra na. Kining grupuha magpasidaan sa mga tao likayi ang mga bisyo sama sa giingon sa Roma 12:2 o ay kapito, ilang tawgon ang mga karniro sa Dios nga napasasud sa Babilonia, gumawas kamo kaniya kay kamo mga karniro sa Dios. Ikawalo, sila mga katawhan nga nagahulat gyud sa pagbalik ni Jesus sama sa iyang saad sa Juan 14 o sa iyang saad sa Pinadayag 22. Higala, mauna ang mga ilhanan sa tinuod nga pundok sa Dios sa katapusang mga adlaw. Mauna ang karakteristik sa babaeng putli sa Pinadayag 12 o sa Juan 13:17, si Jesus nag-ingon, "Kun kamo mahibalo ni ining mga butanga, dalay gun kamo kun kini inyong buhaton." Ugma ang insakto nga sumpay nga di gyud ninyo ang ayan absinan. Unsaon manato pagkahimong sakop sa panimalay sa Dios? Unsaon manato pagkahimong tipik sa iyang hutong nga dalunon niya sa langit? Ay gyud ninyo kalimti ug magampo kita alang sa pagtapos sa atong topiko. Amahan namong balaan, Dios namong gamhanan, gipasalamatan namo ikaw nga wala minimo pasagdi. Among nabati ang presensya sa imong espiritu, among nabati nga ikaw nagyagyag kanamo sa kamatuoran sama sa tinuod nga kahulugan sa basahon sa Pinadayag. Ang imong pagpadayag sa mga simbolo sa propesiya o sa tagna nga karon na himong tataw o tinaw alang kanamo. Sa nasabta namo kini, tagae kami sa kalig-on nga among dawaton ang kamatuoran o among kinabuhian ang imong kabubuton. Bulag-bulaga kami sa kasiguruhan sa kadagaya sa imong grasya o panalangin. Among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Ang mga tagdas paglaong imo kining mabati matag adlong Lunes hantud sa adlong Biyernes diri lamang sa DXPH Hope Radio 103.7 FM. Sinatia ang lalong nga pagtuon sa Biblia aron ikaw uban sa imong tibuok panimalay makabaton ko paglaom ug diunay nga kalipay.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis da na usab kini og lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tanggog, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kung kita nag-atubang og mga pagduda o walay pagsalig, nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi, murag wala na'y tumong o paglaom. Higala, ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

0: Nay sayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ani nga ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka ba nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras. Dili mo lingkod human og kaon. Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto. Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee o mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso o mga gulayon. Ginhawa o ginsakto o obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor o pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga painumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao kana ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghunahuna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahuna nga ato kining undangon. Tama na. Ug pangitaa ang kahusay ug galinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
1: Kini ang Hope Radio Tangod 103.7 FM.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka paborito nako nga teksto sa balang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom kun unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya Ginoo. Nagaingon diha ka mas maayo pa nga wala siya aning mga butanga kaysa luyo anang tanan igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kini ninyong alagad, Pinky Gulfan.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

0: Kini ang tingog sa paglaw. Tulumanon alang sa malipayon ug malinawon nga pagkinabuhi. Dinhi sa maong tulumanon, imong mabati ang mga pulong sa pagpamalandong ug espirituhanong pagpadasig gikan sa balaang pulong sa Dios. Imong mabati ang mga nagkalain-laing sugilanon nga makatabang sa atong mga kabataan nga magatubo nga matinumanon sa ginikanan ug mahinadlukon sa Dios. Busa nining hamugo lamang nga mga takna higala. Amo ikaw ang giimbita sa pagpaminaw nining tingog sa paglaw.
1: Welcome sa atong bagong programa, Joy of Living, o malipayon nga pagkinabuhi. Salamat sa imong pagpakiguban sa atong programa karon. Apan sa dili pa kita magapadayon, magaambo kita. Mayugmaon ug maluluyon nga Dios nga nastasan sa mga langit. Ginoo, salamat nga kami imong gitagaan sa gayon nga makahimo gyapon niini nga pagwali sa imong pulong. Panalangin ni Ginoo ang among mga kaigalaan nga nagapaminaw og nakiguban kanamo karon. Kini among gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Ginoo Jesus. Amen. Sa miaging panahon, atong gisgutan ang plano sa Dios alang sa atong kaluwasan. Mabasa dinhi sa Roma kapitulo 3 bersikulo 23. Sanglit nakasalaman ang tanan og nakabsan sa himaya sa Dios. Og usab dinhi sa Roma 6:23. Kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon, apan ang walay bayad nga gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Og sa Lucas kapitulo 19 bersikulo 10 nakaingon, kay ang anak sa tao mianhi sa pagpangita og pagluwas sa nawala. Sa pagsugod ni Ginoong Hesus sa iyang ministeryo, nagwali og nanudlo siya, di lamang nag-ayo sa lawas nun nga balatian, apan ang espiritual nga balatian usab. Tungod sa sala, kita nahimulag sa Dios. Apan tungod sa grasya ni Ginoong Hesus, kita gipasiguli o gibalik ngadto sa Dios. Amen? Mabasa ka na sa Roma Kapitulo 5, versikulo 10, matod pa ni Apostol Pablo, kay kun sa diha nga ang mga kaaway pakita sa Dios, kita gipasiguli ngadto sa Dios, pinagi sa kamatayon sa iyong anak, nan, karon nga napasiguli na kita, labi pang luwason kita pinagi sa iyang kinabuhi. Wala naghulat si Ginoong Hesus nga muduol kita kaniya. Si Ginoong Hesus ang nag-initiate sa atong kaluwasan. Sa diha nga kita makasala pa, gipasiguli kita ngadto sa Dios. Katahom ang gugma sa Dios alang kanimog kanako. Si Kristo mao ang naguna sa pagpasiguli ngadto sa Dios. Nagsugod si Ginoong Hesus sa iyang misyon sa pagwali, pagpanudlo o pagpangayo sa mga masakiton. Apan dili lamang pisikal nga pagpangayo ang iyang gibuhat. Siya usab nag-ayo sa atong espiritual nga kahimtang. Tungod kay ang atong espiritual nga pagkaayo, mao ang hinungdanon kayo. Ang atong koneksyon sa Dios, mahibalik ngadto kaniya. Ang Dios mismo ang nag-initiate o ang nagsugod sa atong pagpasiguli ngadto kaniya. Ang Sermon on the Mount o ang wali sa bukid nga makaplagan o mabasa din sa Mateo Kapitulo 5, Kapitulo 6 o Kapitulo 7. Adunay upat kabahin. Nauna, ang Beatitudes o kinaiya nga angay natong batnan. Number 2, ang influensya nato sa katawhan. Ikatulo, gisaysay ni Ginoong Hesus ang kahulugan sa kasuguan. O gay kaupat, gisaysay niya may tungod sa atong behavior o atong kagawian. Ang atong tunan niini nga serye mao ang naunang bahin sa Sermon on the Mount nga mao ang Beatitude. Ang Beatitudes mao ang moral profile o hulagway nga moral alang ni atong nagasunod ni Ginoong Hesus. Ang Beatitudes gisugdan sa saad o gitapos sa saad. Dubli ang panalangin. Ang naunang pulong sa Beatitudes mao ang blessed o sa Grego nga pinulungan, kahulugan, bulahan, malipayon. Dili taphaw nga kalipay, apan lalum ang kahulugan sa kalipay o inner joy. Ang matagbahin sa beatitude si Gala daw sama sa ang-ang sa hagdanan. Step by step, ang mga bahin sa atong kinaiya, mabatnan nato ang kinaiya ni Ginoong Hesus. Timan ni Gala, gisugdan ni Ginoong Hesus sa being og ang uban nga bahin sa Sermon on the Mount nagahisgot sa doing. Dili una ang doing o gisundan sa being. Giplano kini ni Ginoong Hesus aron mabatnan nato ang kalipay o joy of living. Kay kung sundon kini sa tao, hapsay ang pamilya, hapsay ang iglesia, hapsay ang katilingban, walay gubot. Ang kadaghanan, giuna ang doing, ulahi ang being, samas kana sa giuna ang kalisa, misunod ang kabayo. Apan ang paagi ni Ginoong Hesus, giuna ang being, sunod ang doing. Una ang kabayo, sunod ang kalisa. Atong sugdan ang nahunang beatitude. Mabasa din hi sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 3. Bulahan ang mga kabus sa Espiritu, kay ila ang ginharian sa langit. Bulahan ang kabus sa Espiritu. Unsang kalugan niini? Sukad nga nahulog ang tao sa pagpakasala, nakabsan sa himaya sa Dios, Roma 3:23, o ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon, Roma 6:23. Ang tanan nakasala, busa ang tanan mamatay. Apan igala ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhing dayon, dalaygon ang Dios. Wala kitay angay ikagarbo sa atong kinabuhi. Nakabsan kita sa himaya sa Dios. Ang nahibilin lamang sa ato mao ang yutanon, fleshly, carnal nga lawas. Kung atong ilhon ng atong kahimtang, ang atong pagkakabus sa Espiritu, nga wala kita'y mahimo, helpless, wala kita'y arang ikagarbo sa atong kagalingon. Kung wala nato kini maila, magpabilin ang garbo sa tao. Ang hinungdan sa pagkalaglag ni Lucifer, gikan sa langit, mao ang garbo, pride. Siya binuhat lamang sa Dios, gusto siya mulabaw sa Dios. Matud pa ni manalag na Isaias, Isaias Kapitulo 14, versikulo 12, ngadto sa 14, nga nagingon, naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit, o kabugason, anak sa kabuntagon? Naunsa ang pagkalumpag mo sa yuta, nga ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasod? O ikaw miingon sa imong kasing-kasing, ako mukayab ngadto sa langit. Itubo'y ko ang akong trono ibabaw sa mga bituon sa Dios. O ako magalingkod sa bukid nga tigumanan. Sa kinatumyang mga dapit sa amihanan, mukayab ako sa ibabaw sa mga kaitasan sa mga panganod. Mahasama sa taas o yamot. Higala mao kana si Lucifer, gilalang sa Dios apan niabot kaniya ang garbo. Gusto na hinuon siya mulabaw sa Dios. O ang resulta, gitambog sa kangit-ngitan, dini sa yuta, kauban sa iyang mga manunda, o ang resulta usab, ang tibok yuta, nahulog sa pagpakasala, nakabsan sa maya sa Dios. Ang Biblia naghisgot usab, may tungod sa usa ka tao, Hari Nabucodonosor, sa Babylonia. Sa diha nga ang iyang imperyo nahimong bantugan, dagko og manindot ng mga palasyo ang iyang gitukod. Miabot sa iyang kaugalingon ang garbo, og siya miingon, mabasa ka na sa Daniel, Kapitulo 4, versikulo 29 o 30. Dili ba kini mao ang dakong Babylonia, nga akong gitukod aron mahimong puloyanan nga harianon pinagi sa kusog sa akong gahom ug alang sa dungog sa akong pagkahalang doon? Miabot ang garbo sa hari, wala niya pasidungge ang Dios nga mao'y naghatag kaniya sa kusog. Ang nahitaboy gala mao, nga miabot ang pulong sa Dios ngadto kaniya, Daniel Kapitulo 4, versikulo 31. O hari, kanimo gina pamulong ang gingharian, mibulag kanimo. Mao kana ang atong kahimtang magarbuhon sa kinabuhi, anaay laing sigulanon sa ni Ginoong Hesus sa bagong tugon. Sambingay sa duha ka tao ang parisyo o ang maniningil sa buhis. Sa Lucas 18:9-10. Dihay duha ka tao nga mitungas ngadto sa templo aron sa pag-ampo. Ang usa parisyo o ang usa maniningil sa buhis. O ang parisyo may barog o ngadto sa iyang kaugalingon nag-ampo. og mingon niini, O Dios, pasalamatan ko ikaw nga ako dili sama sa ubang tao nga mga tikasan, mga hiwi, mga mananapaw, og ako dili usab sama niining maniningil sa buhis. Nagapuasa ako makaduha sa usa ka semana og nagahatag ako sa kapulo sa akong tanang pinangitaan. Apan ang maniningil sa buhis nga nagtindog, nga nagpalayo, wala gani muyahat sa iyang mga mata ngadto sa kitasan. Hinunua, nagpanampok siya sa iyang dughan og nagkanayon, O Dios, kaluoy ako nga magasala. Sultian ko kamo, matod pa ni kining Jesus, nga sa iyang balay, mipauli kining tawhanang nga maoy hinuoy gipakamatarong, dili kadtong usa. Kaya ang matag usa nga magapahitaas sa iyang kaugalingon, igapaubos, apan ang magapaubos sa iyang kaugalingon, igapahitaas. Igala tinuod, wala kita'y ikagarbo sa atong kinabuhi. Kita nakabsan sa Espiritu, matod pa ni kining Jesus sa Matthew 23:27, alaot kamu, mga eskriba o mga parisyo, mga maot, kay sama kamu sa pinaputi ng mga pantyon, nga sa gawas managpakita sa katahum, apan sa sulod, kini sila puno sa mga bukog, sa mga patay, o sa tanang kahugawan. Kabus sa Espiritu, atong ilhon ang atong kahimtang, magapaubos sama sa gibuhat ni kining Jesus, nagpakatao, gisaysay ni Apostol Pablo sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 5, ngadto sa 8. Batuni diha kaninyo kining hunahuna nga mabatunan ninyo diha kang Kristo Jesus. Nga bisan tuod siya nagalungtad diha sa himaya sa Dios. Siya wala mag-isip sa pagkakasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pagailugan. Hinunua, gihauasan niya ang iyang kaugalingon diha sa iyang pagsagup sa kinaiya sa ulipon, diha sa iyang pagkaisama sa mga tao. Og nakita siya diha sa dagway nga tawhanon. Siya nagpaubos sa iyang kaugalingon og nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon. Oo, bisan pa sa kamatayon diha sa cross. Higala mao kini ang gitawag the great condescension sa Dios. Nagpaubos, bisan siya Dios, nagsulob sa dagway nga tawhanon, nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon sa cross, at makita ang duha ka espiritu, espiritu ni Lucifer, o nga siya magmapaitason, o ang espiritu ni kining Jesus, mapainubsanon. Higala ang gusto sa Dios nga mabatnan nato ang mapainubsanon nga espiritu. Sama sa espiritu ni kining Jesus, mao kini ang nahunang ang-ang sa beatitudes, nahunang ang-ang sa atong kinaiya. Atong tun-an ang sunod nga programa sa Joy of Living, ang ikaduhang bahin sa beatitudes, ikaduhang kinaiya nga angay at natong batnan. Kana nga sunod sa atong programa higala sa beatitudes. O ginaununta nga atong mabatnan ang pagkamay pinubsanon nga espiritu sa atong kinabuhi ug sa ingon niya na, nagingon ang Dios, bulahan ang kabos sa espiritu kay ila o ato ang gingharian sa langit. Matahom nga saad, salamat sa Dios. Magpanalangin kita hangtod sa sunod nga programa o kita higala magapadayon sa ato nga mga pagtuon sa pulong sa Dios. Mag-ampo kita. Mayugmaon ug maloy-on nga Dios, salamat Ginoo niining panahon nga kami nakatuon sa imong balaang pulong. Panalangin ni Ginoo ang among mga kakilaan nga naminaw og nagatan-aw niining nga programa. Tabangi sila Ginoo og mang matag usa kanamo nga mabatnan namo ang espiritu sa pagkamay inumsanon sama sa Espiritu sa among Ginoong Hesus. Salamat Ginoo nga imong gitubag among pag-ampo, kini among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
0: Mga higala, mao kadto ang mga bulawanong pulong sa Dios nga gikutlo gikan sa balaang kasulatan. Hinaot pa nga ikaw nalipay sa pagpaminaw niining atong tulumanon dinhi sa kahanginan ug sa kanunay magasunod niining atong programang Tingog sa Paglaom. Dagang salamat sa imong paghatag ug higayon sa pagpaminaw niining atong tulumanon. Hangtod sa sunod nato nga panag-uman. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tango, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.